0: obi ayi obi bɔne wa paniche o
1: jesus
0: wa paniche wa dena kwaduro so wa tu no kwan ase obi anye se wa yinyi se be ten
1: jesus
0: e fan ah onim se e normal sister unya ni zo bra no da da no no so unya ni ze wa se no oyi o hwie mo jagu no benu mu samu ja eti mo jabi wa hwie agu no se wa nu wa pam aka che ra se ra tu mo bo on fa sa bɔne ne che wa
1: jesus
0: sister bla diamo ayer wo betu asuka
1: jesus
0: wo betu asuka se ne wonuma te wo betu asuka se ne abone a wo ye no akora no wa ye obone wo tini ba bi ne wa kofa no wo de ne ba wa ye de wa sabe ku ni mo ja no ba de wo be no hallelujah
1: amen
0: kase na na chin
1: na na chin
0: obi biara
1: obi biara
0: ewurade
1: ewurade
0: na na chin
1: na na chin
0: wa ye obone
1: wa ye
0: obone demo no

0: wiase atwa sa enada no ene onyame e ka kire ne ma se enye no kre
1: yes
0: owo echi hebrew e ka kire se ye wo ade bi wo ho aye friends atemmu
1: yes
0: na atem atembu no

0: nia timau dia begu wani ma se dia be sew na ni pa be sew de awade yu firi mu
1: amen
0: etiben te wa mu yem na wa wa ho anta bu susumu na wa wa ho anta jamambo na wa wa ho anta kwanu bom na wa wa ho anu anta

Mutimi ya dey. E fa so mu po e fa mbo. No one ya wo. Mo ni mbra wo so. Na ketchi bra ni so wo mo bo. Na wa jo. Na wa tro di wo pam.

0: so wɔn ko a ɛna ɛsi wɔn tu ɔye
1: amen
0: bɔne wɔ hɔ de ma obi a
1: amen
0: enti ɛnɛ kai wo bɔfo ne ne
2: amen
0: kai ne ne
1: amen
2: bɛbɛ bɛjo tɛna wo kasa wo fa sase mu wo
1: ɛna me ka fa sase mu ehun ne sɛ wo nipa bi a wo ti ase ehun sɛ ɛna ho de a wo no ɔkyena sa ho de ne
2: ni ni
1: ebedu baby na nka wo percent a wo bɛ sɔli mpa fo ka keke ka si fie so ebe fo ka na fa kwa adwuma keke no
0: ntumi
2: oh
1: edwani si wo so ididi
0: ntumi
1: ntumi didi usika gubang bebre san keke sa usinye cha keke ntumi sai sa
2: o da
1: ntumi cha no ntedu pe bia la wasa si suru hu se ne
3: fm
1: yes sa usa ene bia la sane menye wa bi so ɔtena ɔtena ni ho ma
2: wo
1: baby menye wa bi so ɔtena chi ɔtena chi ni ho
2: anya dia

0: mentire na me besiesie
1: wo
0: na me bɛgye wo afia nimu na me bɛfi wo ya ɛbɛgye wo afia yie mu na me bɛgye wo afia wo yie mu na me ka ho
1: amen
0: no mo ho ba
1: amen
0: ɔma ne ɛda wakoma so no
1: yes
0: ɛnya wo dia
1: yes
0: de wa pre abɔ mpae na wo

ebi koma amishadai yamisha wevia wunya kwenye tia sempa 94.7 yamia adum no di adum ni dum ya that's the name ni ube die shemu samre di amemre na ye be so osa mi mami muso na sports for no edini akana ebe tuwa uso yamia adum no di adum ni dum ya Ebisha Edini Bernard Amankwa Music Unyamishao Makrao

Anna 20 so. Oh. Coach Maswa Kunadu. Ohresa ni ama bedda dadin. Habla omoko bo Togo no. Tisamne de ya bona bedda.

sa me free ha na yama kwan ye bama ye papa ni teku tego apostle a father a pastor a counselor a mudie we hin na wo san so ye abusu penny to obetransia ne size ni bia wo de ma wo fidi ni nkoso ana hasi na nsema betumi aboa no emfemre wo amede me deni ofure ata nyame kan no nten mi chiro ese na nsie beshia ba busia Uni ya biyano. So wafumu wo. Sedi ya tibi yano. Party parties. Ubiya kansimbi enye. Wayadi ya. Yowu ya papa papa papa. Wapeja tuyo. Wapeja sikany. Na wani kudiesi. Nebi. Babu suwe kwa nchenye. Uu kwa nchenye wangasa fasikany kura. Fetuyo kura. Wase mwani transi na mwani kansimu. So wafaa se mwani nye ya. Pedi pebi kaa hon. Na mwani kwa transi. Wamua. Wase pempeni fubi kaa hon as the church. Kofo ye buo mfa ka ono manka asem na ntran sinka e hwese ye di asem no besi ni puma sibre meri wasi na awatwi dia mesrema o se nyame tutu ana mosi ye wonka no wonom na ne sanko so anya kese emfa emaw chia kese na medema eye samirenchi boss obi o man kwa bana santi obi bia otie me bia no nyame nka ho meri wasi ha nyame ya adom a e wonda sene Sabre die, ekutia kwa nchile. Ni teku, tegu, wadi ya kwa nchile, ebre yei. Mede midiwesi. Yeah. Onone ya frene zeno. Papa wede ya frene zeno.